0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: Là, les populations sont salmes, vos hormones, blâmes, c'est un désert, gourmand, comme un gourmand, pixificasme, dans la radio, tchad, bougez ma vie, population sont bassement.